care. Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reći da stanu. Miro, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, pa ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Ja horinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkana.

od tud, ko kad me čeka od nekud, sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima.

lešnika i tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika lanena letnja haljina sa vezenim detaljima taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti ulej bujnog šeboja u tom snu mlađa nego ja onakva kakvu bi

srećem ljude iz mog plemena. Zamiču oni u koloni s one strane vremena, nas zlo nas ume navesti.

Lijepa jutra počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte!

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: 69 drugi put. I imamo ovo sve.
1: Ja pišu...
2: Rekvizite, koliko ti tiče broj ljubaca?
1: Zato sam da, pišu. Ćao, zbogom. Vidimo se sutra. Ćao, zbogom. Thank you.

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Inverter 12K, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Slušate Radio Gračanica.

0: slušaju. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Vi pratite novo izdanje Centralno informativne emisije za datum 8. juli 2026. godine. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić. Prije samog emitovanja našeg Info 5, ukratko o temama i aktuelnostima koje smo pripremili za danas.
1: Info 5.
2: Danas je počeo marš mira Nezug Potočari 2026. Grad Gračanica biće domaćin drugog među

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: U prepješačili više od 100 kilometara do Nezuka, odakle su se svi uputili u Srebrenicu. Toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali?
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Lijepa jutra počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte.

gnjezda, hajmo vidjet ko će prvi odavde pa do zvijezda. Dva, tri koraka preko oblaka, zamisliti ja ko nekada. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrači. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrači.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.